En hus mi nøjt, as ik lige vært fro. Komst nøjt nu, tog sæks mi tau. Hvis vi var helt, jo, hvad is dat now? Har de til lov, dings noget under tit? Hab ik de nøden?